0: Арнийн туйн тех там я кэнджунс. Чандын кэш гола сэрсэм.
1: Кэнджун сэрсэм.
2: Цэдэн тэ нян кван чок бунам ба чэ нам ба дэ мо ина. Nga lenchen tin donzen ba khausen chu yin.
3: Demo chok bunam ba nga lenchen tin donzen ba ma phum gon bo yin.
2: Dashta che chok nyan lam tan ju jin ban de ne. Zo ngon yang chok nyan chen kang. Orke la long chen tie gang jong ser sim li chen yin. Tang de le chen nang zo mje bi chen nam la. Xi Jinping ge yes le chong le ko lang bi bol tang bi khu xie ni ba ti. Ge sung sa ten tang ma hung sto chen har chun chin zhi chen xie ge xi ba dang. Tam ser lang ka. Mati shtam nang chi chan bang ga guo de xiao bi nan ba chi shi de san ber ga se xie.
3: Xi Jinping ge jesel chong de kor lang wa. Nian kun nan ba tu mer nga chi Xi Jinping ge jesel chong de kor lang a xi bi bul dang bu khe xie ni ba de. Er jia song sa ftan dang ma hong shtop chin har chun jin zhe chen xie ge xi ba de ji xia le. Ma ge yong chi zhong gu cha chi dan bi chen chu rang le ge jia dar cha la bu chin tong bu rab zhong wa dang. རྒྱས་སུང དང མ་ཁོང ཚིག་ཅན སྐོར ཅིག་ རབ་ཞིག་ ཙོ་ དང རབ་ཞིག་ ཙོ་ ལག་ཏན ཐ་ཤིན དང དང་གན ཚོགས་ཅིན ཇོབ་ཅིབ་ ཡེ རྒྱས་སུང དང མ་ཁོང ཚིག་ཅན ཤེ་ཤུག་ སྐོར ཅིན ཐབ་ཅིག་ ཅིག་ གོ་ཅིག་ དོན་ཆུལ ནན་དང

ཐོབ ལ ཐོ ནང དམ བི ཕྱི པི ཐོབ ཅུང གི ལེ རིམ དེ ཐོ ཤི དམ བི ལེ ཁ ཤིག དམ དོ ལ རང གི ལ གེར ཁུ ཅི ཐོབ ཅུང དང སམ ཅི ཤོ ཤི ཤེ ནི བི ཡིན རང དེ ཐོབ ཅུང གི ཤོག ནི ཁ ཡ ནར དག གི ཤི སམ དི བ ནི ཁོ ཐག རེ སར ཤི པ ལོ ན ཕྱ དེ ནི གཱ ཤོ ཅིག ནི ཙམ སོ ཅུང ཅེ དང Сипір шаңын хасқылан жігбі көшкіп жөзіні пама намжен ғанқырды. Сипа рыңнілі жоныңдан бі шаңы де рыңні жи зәнен жоңадың памы де жінчуңның бі шкілхуң шәхігі. Сипі ғашуғдығы сипағы цуала жоныңдан шын семкімдің көйің жәнла жтоңнену ғыржені жәнгі дені цекінгі рымбучі жігірі. ғани үнжіна ғомшири. Дэла, шығна дичул ицам чарнгөжі ғомшидан. ғанина томтанғы лобчалла нандынжі нянбі ғомшири. Сымны герцхэжі хуйлух самжігі ғомшири. Азонғу гэндэнжі шіба сылаштэнайын коцуры шығтанжі ғомши хүйөді дэна хуйлухла дунва алалхгі чивадэри. ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཚལང ཅུང གི བལ ལི ལོ དང ཅིལ གི ཁང དུ ཁོན ན ཤི ཅུང གི ལས དོན ཅི ཡང འདི ནུས པ མིན དུ ཟེར གོ གི ཤི པའི ཚེ གཅིག གི སློབ ཅུང གི འགོ འཛུགས སྐབ རང ཚན འགྲོ བ དང བསམ ཞི གཏང ཕྱོགས སོ ཕྱོགས གང ཅི ཐ ནས ཐེར དོན དང རོགས དོན མང དོན བཟ རྒྱ དེ ཤིན དུ གལ ཆེ ལ ཉུང ཐ ཡང ར ད ཅིག དང མང ན ཡང ར ད ཉི གི རང ཉམ ཅ ཉམ ཞུང གི གོམ ཤི ཡོ ཁ ཤི ཇག ནོ གི ཁྲ ནི ད ཟུལ ཡིན ཅི ལག པ གི ཤྟོང ཚལ ཚ དང རམ པའི གོ ནི ཤྟོང བ དང ལྷོད པ ཡང ན ར དམ པ དེ ལྟར རིམ བཞིན ཤི པ ད གི བཅི ལ གོམ ཤི ཡོ ཁ ཟི ཆག གི ཇོག ཇོ དེ ཡང ཧ ཅང གལ ཆེ བ རེ སམ ཡིན ཅི ན ཤི ཁ རེ མི རིག ཅི མལོ མང ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁལ ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས སྱིབ དང མཉམ དུ ཚར ལོང འབྱུང བའི ཕ མས ད གཟོད འཇིག རྟེན གྱི ཕ མ ངོ མ ཞིག གི བདེ སྐྱིལ དེ ཚོར ཐུབ པ ཡིན ཟེར ད དུང སྱིབ གི ཡིད དུ འོངས པའི ཞིག ག གྲུབ ཆེན གལ ཆེན ཞིག ཡོད པ ནི སྱིབ གི མིག རྒྱང ཆེ རུ བྱེད རྒྱུ དེ ཡིན མིག རྒྱང གིས ཤེས རྒྱ ཐག གཅོད པར ནས ལ ལོ ཆུང གི ཤེས རྗེས ཞིག ག ཡག པོ ལ རམ དག བྱེད ཐུབ ཕ མ ལ རྒྱུན འགྱུར དང དུས ཚོད ཀྱི ཆ རྐྱེན ལྡན ཚེ སྱིབ དང མཉམ དུ ཤི རུ གྱི ལྷོ ཆེ ལ མང ཙམ སྐྱོན ན ཧ ཅང བཟང
남진가 소위철 디출 이쯤리 외절이다 등이 중재 등 제거를 스타크를 끊이잉 출라 토타와슨데 시바디능데 사식 세근지기제디 하정 걸치와레시스 Re, lopchung tijim je, gal chiwa samna, loma ge argashug tang, loma ge gomsi. Shiba ge, shika chi nogo shenge, nga chi yung choi choni, dung isi nandashig aril, di shug, tafhi mga zg zai, shepa mga zg shtong jo da, hajang ge gal chiga. Ya, tena, tereng ge, rgbi karkung ge chanba chungon da yung, dani chamjig joe dena terung kong ni nyamchili no ge phochung dirim je kal chiwa sim se go no khe sha thong da ge yang dopo chung chung cho ge likum dang semkum su gang tan ni of de thang gi chalung jong thapi ta hi mon den xie re dopo chung chung cho dena terung ge na chung spi ga chul ta thong len chen yang tong chum da nin jog ran ta len chen da ge zom zhi ba dang don sim ba no ro so dang zom zhi gan kra la ja ta ki sta ke la son me ren chin dang xie chi ta ke la ng zhi cherong ji yin thong ji mi len chen ng a cho yang chi cha yong da de mo xi

0: 콤비의왕시고사밀
1: 시급비의 징우종사밀
0: 잔비화끈텐사밀
1: 아마미 시와시사밀
2: 참리정단도 마상마담님인
0: 야소놈칠초디무이나
3: 나디무인
0: 디당나다 ngi kongdi shepab zhinta tang kibig chu sa cha kang tang kang zgin na ta jia chi rong rog mang chog sa tang sa zgin na yang chig jindang gan chua ga chun ni rang rang ga chig nyo chong zgin jina da da mu ga donda ga chun ni ta chig khtama ra khtan jog se konun da ga kargi ta bja chum ga khtam bab zina chog ga yang na ta khtama khtan jog se konun da ga cha parin da guwa maal na song yi ta ndi la kanda na yang chig zo zi zo nyo manga shung go ni nang san da mu ga mo di da na te rang ga chamban di na nga ta tog tong chu ta khtama se konun ra yang na khtan jog se konun da ni ga war na cha par chi mu zgin go ni na Tebzhintang atsi jindang gataq dama lenguti taa tsu dobdak shuk nigi taa nyam jugu sa natun kankang zgiwa nina. Di shuk dani taa chu jindang gataq chu chitsuk tsuwa gataq ni chal sannu gataq jokhe na chukwa yang na chuwa rang nika drib nyungnu gataq jindamu gataq gob dewa gataq cheta khwemtsung gataq jokhe re tangi dali kaabdari na.
3: Ari kusung. Tegu namjin rongdok mangsuk mangu zga dama ra tanjuk niga chapacha. Jatum gataq tambab tang tanu gataq dama ra tanjuk njodung da dukunda chizi chee dribgu ni mahi dali. Dorjiga korum ga sani ga gemoz gna unu ga thombi din ko mangu chhe jip chi jeng ga do khang ta roma ti ra ji ti yo ga a ti ma chu ga khong yi ra roma ga la ga jo ga ri ta ran khong a ta roma ta ma jo ji be li khong na ta ma thong li me ga tan ni gor mo shira tu ju ga ti so la thong chu ga dorjiga roma ga gor mo da shira ma shi no ma chu ga khong a ta ra roma ti ka ma ni ne ta mo jo khe zu re Johanna Moina, a Terengu, Jashi said Gunundamuza, Gomuchi Tamachitazu. A Tanto Jashira Terani, Gi Gurisazu, Gatti, Jashi, Tisutara Terengu Gurmuchi Tamba Unda Shira Machona, Jashigu Kurgu Gurmucha, Newhajanga, Lankurzu Gunuta, Terengu Chichi Tamba Undi Kamatira Zioga. A Tanini Ganjan Rugurisazu, Takur the Jashiga Lankurta Tira, Zona Inzi, Newsunga Ganja Dunumuzuka. Алангкота теренгэ лага жогжогка. Жигни тахиги тисутара теренгэвчи гутчи тамбаунда шерама чузга. Тани теренгэ жахи алангкуру няйф курзи фиязгра. Тахиги алангкуру няйда куркаманиз.
0: Ари.
3: Тани теренгэ жахи чи алангкуру няй мокунна та кыргэвчи гутчи тамбаунда шерасинзину. Тахиги гормо таран хотези мекизи тону тому чохэзгре.
0: Ари.
3: Гонгэ чохин динангэ та жахи ра дома теренг Dorji sekunu nyang da tsangma nga rin ka tukzo yin ma tuk ni ka nyang ma ra.
0: Ri. Ri tamso pa, di dang na ta gong ga jo khen da ni gan chon na, ta jin tong ga gizwa mang chuk ka pya ngil tang rilao ni, namo ga jo khen ni ri. Di dang na ta bja cham ga khtambib tar na, ta tong dang da ni ga chayi tak choy jiri. Yang na, ta bja cham ga khtambib tar na ganjia maap jing nura yang na, khtama tong gud mai dang na, ta nde jigim jing jing nanda chimu wan ri, di kwa ni chuk habda zig na.
3: Ri dang zi ba, Dewil ka jatum ka tambab tar na gong ka chokhe tonga ma wun jingdin da mazgare. Dorji ka tisu tara doma ka kyugur ta tukta shira manchon nukho ga. Doma ka mamang chumka tukshir idali dorji ka kwaa ta tukta dama zhigo na mazga kwaa ta thakir ter gozi reshe to nukha.
0: Ari.
3: Reta jatum ka tambab tar na gorda ka gormo shimkhan ka dama ka niyo ta thakir longna machukho nukhe nga. Mamang chumka ka doma ka thakir dorji ka kwaa ta ter gozi nukho reshe te japchir ma yizga. Yang gurdukun kwaa la suki guji menu gur niyo urgindu dhama li na ndiyo likun na dhama tonggul yi me na jachung niya menu shingu roma gu dorjiin kwaa ta murgi dhama zhigo zinu gu reshi te yang japchir ma yisga.
0: Ri.
3: Di shingu kunga chukhe tong di na ni roma gu dorjiin da dukunde shigu chanyi hu shira finser ju mahto thakir ta dorjiin kwaa ta denju gancha menu ma tsaka dhama tonggul yi menu shingu kwaa ta shira zungi tali Di rinbaag nani hona gormo chanyi xivu dindigo gancara meka zi tachiri tanzga.
0: Ari.
3: Yang dhid jachanka tambav tarna gonga chukhaya niyama un di jingbindu mazgare. Gahigi tisu tara teranga shigu chachitambavu tafshira manchunu kugu ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ
0: ཨ་ཉོ་ཡ་ན་གོ་ཅི་དོན་དག་གི་རེ་ཏ་ཉོ་ཆུང་གང་ཅ་ཡི་པི་དང་ན་ར་ཅ་ཐམ་གི་ཁ་རྒྱིན་གོ་ཅི་གི་སོ་ཅེ་ཏ་ར་ཐོག་ཅི་ལེ་ཇུ་མ་ཏོ་ཉོ་ཆུང་གི་སོ་ཅེ་ཏ་ར་ཐོག་ཅི་མེ་གི་ཨ་ཉོ་ཡ་ན་གོ་ཅི་དོན་དག་གི་རེ་ཏ་ཉོ་ཆུང་གང་ཅ་ཡི་པི་དང་ན་ར་ཅ་ཐམ་གི་ཁ་རྒྱིན་གོ་ཅི་གི་སོ་ཅེ་ཏ་ར་ཐོག་ཅི་ལེ
3: ᱛᱟᱢᱟᱨᱟ ᱛᱟᱱᱡᱩᱠᱚᱱᱤ ᱪᱟᱯᱟᱴᱟ
0: ᱫᱚᱨᱜᱱᱟ
3: ᱫᱚᱠᱚᱱᱫᱟ ᱫᱚᱵᱡᱩᱜᱩ ᱥᱚᱜᱱᱤ ᱡᱟᱛᱢᱜᱤ ᱥᱤᱡᱟᱝᱜᱟ ᱥᱚᱵᱡᱚᱱᱤ ᱛᱟᱱᱡᱩᱠᱚᱱᱤ ᱪᱟᱯᱟᱴᱟ ᱫᱚᱨᱜᱱᱟ ᱫᱚᱠᱚᱱᱫᱟ ᱫᱚᱵᱡᱩᱜᱩ ᱥᱚᱜᱱᱤ ᱡᱟᱛᱢᱜᱤ ᱥᱤᱡᱟᱝᱜᱟ ᱥᱚᱵᱡᱚᱱᱤ ᱫᱤᱭᱩᱞ ᱡᱟᱛᱢᱜᱤ ᱛᱟᱢᱵᱟᱯ ᱛᱟᱨᱱᱟ ᱛᱟᱢᱟ ᱭᱮᱱᱟ ᱱᱤᱭᱚ ᱛᱚ ᱯᱟᱨᱩᱞᱚ ᱜᱚᱞᱟ ᱜᱟᱥᱴᱚᱞ ᱢᱟᱨᱜᱚᱱᱚ ᱢᱟᱥᱟᱠᱟ ᱛᱟᱢᱟ ᱜᱟᱨᱱᱤᱭᱚ ᱠᱟᱱᱚ ᱭᱮᱱᱟ ᱪᱩᱠᱟ ᱯᱚᱭᱱᱟ ᱛᱟᱢᱟ ᱜᱟᱨᱱᱤᱭᱚ ᱠᱷᱚᱣᱟᱨᱟ ᱥᱟᱥᱟ ᱥᱟᱝᱥᱟ ᱵᱟᱝᱠᱩᱨ ᱞᱟᱥᱯᱟ ᱠᱟᱱ ᱭᱮᱱᱟ ᱪᱩᱠᱟ ᱭᱟᱝ ᱦᱤᱡᱤᱡᱜᱚ ᱱᱚ ᱠᱷᱚᱣᱟᱨᱟ ᱥᱟᱥᱟ ᱥᱟᱝᱥᱟ ᱞᱟᱥᱯᱟ ᱜᱩᱡᱤ ᱢᱮᱱᱩ ᱜᱟᱨᱱᱤᱭᱚ ᱜᱟᱨᱜᱱ ᱫᱚ ᱛᱟᱢᱟ ᱞᱮᱱᱟ ᱱᱤᱯᱩᱨ ᱛᱚ ᱫᱮᱵ ᱞᱤᱠᱷᱚ ᱱᱟᱱᱤ ᱛᱟᱢᱟ ᱛᱷᱚᱝᱜᱩ ᱞᱤᱜᱩᱜᱟ ᱠᱟᱛᱤᱝ ᱠᱷᱚᱣᱟᱨᱟ ᱥᱟᱥᱟ ᱥᱟᱝᱥᱟ ᱞᱟᱥᱯᱟ ᱛᱟᱢᱟ ᱜᱟᱨᱱᱤᱭᱚ ᱱᱫᱮ ᱫᱮᱵ ᱞᱤᱠᱷᱚ ᱱᱟᱱᱤ ᱛᱟᱢᱟ ᱛᱷᱚᱝᱜᱩ ᱢᱟᱭᱱᱟ ᱠᱟᱱᱡᱟ ᱜᱱᱟ ᱯᱤᱱᱩ ᱛᱟᱢᱜ ᱛᱟᱢᱟ ᱛᱮ ᱡᱟᱛᱷᱢ ᱠᱱᱭᱟ ᱢᱮᱠ ᱛᱟᱢᱱᱤ ᱞᱚᱝᱠᱷᱚ ᱛᱟ ᱱᱩᱨ ᱞᱤᱜᱞᱟᱥ ᱠᱚ ᱜᱩᱡᱤ ᱭᱚᱱᱩ ᱜᱚᱨ ᱱᱤᱭᱚ ᱫᱚ ᱛᱟᱢᱟ ᱞᱮᱱᱟ ᱠᱟᱱᱡᱟ ᱜᱱᱟ ᱯᱤᱛᱟᱱᱟ ᱡᱟᱛᱷᱢ ᱠᱱᱭᱟ ᱭᱚᱠ ᱤᱱᱟᱨᱟ ᱞᱚᱝᱠᱷᱚ ᱛᱟ ᱱᱩᱨ ᱞᱤᱜᱞᱟᱥ ᱠᱚ ᱛᱟᱢᱟ ᱜᱨ ᱱᱤᱭᱚ ᱫᱚ ᱫᱮᱞ ᱫᱤᱠᱚ ᱢᱟ ᱛᱷᱚᱝᱠᱩᱞᱤ ᱛᱟᱱᱟ ᱥᱟᱥᱟ ᱜᱚᱱᱩ ᱟᱹᱱᱤᱭᱚ ᱡᱟᱢᱵᱟ ᱜᱚ ᱱᱤᱭᱚ ᱫᱚ ᱪᱤᱜᱟ ᱛᱟᱢᱟ ᱡᱤᱜᱟ ᱜᱚᱱᱩ ᱦᱤᱱᱩ ᱢᱟᱥᱟᱠᱟ ᱛᱚᱢᱫᱚᱜ ᱫᱚ ᱛᱚᱠᱚᱱᱫᱟ ᱜᱚ ᱛᱚᱢ ᱞᱮᱝ ᱜᱚᱛᱤ ᱥᱟᱡᱚ ᱛᱟᱢᱟ ᱜᱨ ᱱᱤᱭᱚ ᱜᱚ ᱨᱮᱱᱵᱟ ᱜᱱᱟᱱᱤ ᱢᱚᱱᱟᱛᱟ ᱛᱚᱢᱫᱚ ᱛᱚᱠᱚᱱᱫᱟ ᱞᱮᱱ ᱡᱚᱜᱟ ᱪᱟᱭᱚᱠᱟ Tani tra tanjugo ena kirtan tanjugo nizi tanjugo zgra kegan tanjugo rga niyuga. Inara kegan tanjugo da dugunda uzu rongzug mangzugun zwaadan katgaran nukugu derang uchi nizi gis tanjugo matug mushinna il.
0: Yari?
3: Nizi gis tanjugo ena niyot nipot parurugul gastrugu nukingu harcaran chesan juni gusan junu gu niyuzu inguga. Huenjugo zina longkota xirir ngil nur liktawari. Ti kukuta sasa ra siyansa la suqa guji menu gu niyo urgindag tanjog ina mochukwa. Tama ina ganjag tanga sawuz gindag gu nu mochukwa kuwa la suqa hatsaran chesa manju nu gu sa manju nu gu niyo urgindag tama lina ngipur tanbeo likun nani tama tongguli gu gu. Yang tanjog ina ganjag tanga sawuz gindag gu nu mochukwa tanjog gu niyo tu parulu gu laganjog gu gu. Retara parulu uti tanjog gu niyo tu dhigin dhug jumani.
0: Gochili nama chukka. Re re re.
4: Thombi ya wangshi guo samil.
1: Shigbi ya rjingu zung samil.
4: Zambi hua hkeng ten samil.
1: Amami shiwa xie samil.
2: Chengdik jang dantuk ma cheng ma damnim yin.
5: Ya cheng ma wu luon zhe.
0: Re cheng chupa. Chukongna shayko kata, gordak thakir gormush chemkhang khungand dhukunda nungnam chuknura. Yangna gorchik tondag zga nyotsung tara ganjab trinara. Atab chachamg gorchik tondag mahtog nyotsung ganjandi japchur mayi kaseko ka. Anda japchur mayi nuga rjeshchinga ngitani chukabda zgina.
3: Re. Ti jimsinta tangtu gormo mahchi nuga khungand dhukundi gordag di yagang chashik chenare. Gormush chie goni na mur goni na. Gormush chena cheka chigindog goni na. Ta tsangma gordag kagang chayinare. 디쿠다 고르덕가 차친 톰보즈 돈나리
0: 리
3: 아 영어 고르모 쳔쿠난 소나다 시 고르모 코고누카 비즈니스가다 크기간 차식 촌나리
0: 리
3: 하나다 찌가 인심즈이나 아치고지 요간 차르메니 드무카브가 톤다나리 디쿠다 고르모 쳔쿤그 고르덕가 차친 도도고도 키머르나 랑링글 고다니 톰즈이나리 페이나 카티 고르모 쳔쿤그 디수스타라 고르덕가 고르모다 시라 만촌나 гордоқ тақыр гормус темкүнгэ хтама амьяна данжуқны өдө вана чүгнү итана да гормус темкүнгэ хтама амьяна данжуқны өдөгө рентэн санжили жүгө гачара гурчиг өрнгөтөн раяна хтама тон данжуқны өндөгө рентэн тонин өн жүгсатын тонга сонри
0: ри
3: атистингэ жатымгы гордога гормус темкүнгэ хтама амьяна данжуқны өдө тақыр ден жүгө гача мези тамбы бижогмари
0: ри ри ри
3: Yang gosip itu untuk sebenarnya nyusung ke ganjar kan dia terhasil ini nak cutang di satu, ta gormus cincunan so na kerja gormus cina duku nombor nyusung ini duku nombor.
0: Ri.
3: Ati kau kita kerja dance lagi tanggai tahun ni. Ti sehingga jatuh ke ngaruh jin gosip itu sosis terhasil ini tazul sukan juga dalam dunia orang ni.
0: Ri.
5: Jatuh hifya.
0: Rai chamsupa, didang na terang chamba aksamba, abjachim khibshaag nangde, daag chu tamarak tanjugnde jig gishchung gitaani, daag tamarak tanjugnde jig zangchara, yang daag shancha sergundari laag chu jig togzunay gosa, nyamjo gosa, gantagz gundar, di korni kabdaazig na?
3: Rai kota, tamar enan dimu zangchachaz goga, gormus chenkunan zona, tamar garni oda mantata goshiri na chukba. Yang gordogndo dugunduin zona, tamar garni oda yibdokchong yi mergonuk jenga, Tama gini utam borjin dama, yang nanya jambak skajin dama, temu gini kami ke.
0: Ri.
3: Di masa ke tama ini ni utam ni cahs ke tama zona cukup. Ni cahs ke tama zatana tama lenu ke ni tadi cegi kagun sunni gugusina, ta tama itu tu kan tu tunggu liu nu korum tera tak cuci tama ke kagun tu sunni gugus. Kuala lasuka ta guji menu gur ni ur gendu ni per tu tunggu liu nu mani langkul lasuka guji yonu gur ni ur gendu. Tamalinara tonggul maina chukko. Dikugu ndirgindu ganjaga na titana tamag niyayu nitumuzgiri.
0: Ri.
3: Hachang stop di nitumuzgiri. Yang tama inan damu shancha chazgira yuga. Taman chukungu tamagir niyo da kagilaga zonda nukugu. Tamagir niyo da jamba zonjinda ma jamba lajinda da tamuga ninka yuga.
0: Ri.
3: Tani tanjugu inan damu zoncha chazguga. Tama linkuna rungu tanjugu niyo da uzungi dana chukunu chengu. Taman jukungu tanjukun ngiu tuk zonjin dama, yang na jambak lajin dama, dilakani samkiri mokogu. Tamni tanjukun ngiu tuk rungu lukunayu nukuyengu, uzigni tanjukun kegang tuk suningi gudona, tuk gurumta hachang stabdini tumuzgiri.
0: Ri.
3: Yang tanjukun rachancha chazu yuku. Taman jukunan suna tanjukun ngiu tuk muntut tuk wishu juga gancha minu musugu, kirgu tumsu juga niara jichon sondawku. Tanjukun tuk linun suna tanjukun ngiu tuk Дығы үйгіну мұзық та танжуқырың өті не жәнбәгі үшкө жинама, жәнбәгі үшчуғы жинама, танжуқырың өті чықшын шоң жинама, дымды сімкір чегі. Дейін чекі танжуқырың өті нұрда лүг ласуға дымдайна, яңды чежуғынен кәрі өне дымызғыре.
0: Әре, тіні, там жүгімтірін рәжізгону, та кунгу анигив шайнугу чохэ тавызгэн жина ди нанг та хэнжуг жина гордыгам сонна рэнгу дандар тавыгэ чигу нё цунгра яңна горчигу чундани рэнгу чымтэнгэ кэгэнды чиг сонгчубэгу гэ тэхуэн ни кабдазэгна
3: Рэрэрэ гордыгу гормус чэмкэнгэ хтама ама яңна данжуқын нёуды такырды кэргэ тэргу осэр жина ама яңна такырды нё цунгу ганжа пина мэдэгэ гордыгу горчигу ганжа яңтыгызгэ Тэгэ кэргэ нкуа ра саса ла сгэ дама лама ина нипэртэн рэ лэкун лани тонгулэ гуга.
0: Ри.
3: Дамни ланкур ла сгэ данжуқу ниу лау на гэ тагэр дарангэ сраб лэнгэ дэлэ дэгэн чугу гуга. Гэдэ гурмус чэмкэнтэ дугда гэ дису тара гурмута манчу на да тэгэшэр гэ гурм чуни да чачым гэ дамбэв тара да гуныша нугэ дама ра данжуқу ниу дэ чамзэн шэцун ээгэ жигда ди ди эрэнбаг нани да кэргэ жиргур дэ дугда шэра лана чугу.
0: Rei gwarinji. Rei nyan kanan baati na terang galeetsin di nangah ta kongni naag juu msorhun jankho chamsu bilianir kanga chamsu babso nam shil jildaadangi ta khtamaa sekunu ra. Yang na khtanjuk sekunu da niga ta bjaachimash darna da nigi ngu ra. Fshelli chana ta manja sa gantag ziyoni na. Yang na
6: 咋这么咋这么咋这么咋这么咋这么咋这么咋这么咋这么咋这么咋这么咋这么咋这么咋这么咋这么咋这么咋这么咋这么咋这么咋这么咋这么咋这么咋这么咋这么咋这么咋这么咋这么咋这么咋这么咋这么咋这么咋这么咋这么咋这么咋这么咋这么咋这么咋这么咋这么咋这么咋这么咋这么咋这么咋这么咋这么咋这么咋这么咋这么咋这么咋这么咋这么咋这么咋这么咋这么咋这么咋这么咋这么咋这么咋这么咋这么咋这么咋这么咋这么咋这么咋这么咋这么咋这么咋这么咋这么咋这么咋这么咋这么咋这么咋这么咋这么咋这么咋这么咋这么咋这么咋这么咋这么咋这么咋这么咋这么咋这么咋这么咋这么咋这么咋这么咋这么咋这么咋这么咋这么咋这么咋这么咋
7: Chorun Mesun Ji Chimdang Chamja, War Chim Sos, Niwo Pumarung La, Mesun Rulum Tanga Dien
8: Tan Pijin Chetisul Jerguin.
9: Chorun Washkil Long Chin.
8: Chorun Washkil Long Chin.
10: Нямкна ба чена баб ди муйна терэн нэ чэрсигэр дар гэви чих чиг дэн чэрсигэр дав дэн би чин нэх вэрсигэр дав дэн би чип чэргэн ин лагзам мэр шэлэ шүни тэн ди хсан чэр нямдуг лэ чин чэ нан тун гна ди чип шэлэ
11: Си Цзиньпинг ги Кыргызстан ке сын цэн дэн ди мо нан
10: Дэн цу ди дэ бэр дэн чэ чэр шу чэ Си Цзиньпинг гэр зомьи ка чин дэн ла до дэм дэн дэн чи чун гэ чапсын гэн чэ дон чу ша ги тан чун шэ ги си ба пэ лэ
11: Ли Чэн гин гун цэн зэ ди эр гэ сэ чэ чу кэн гэ дэн ли чэ цо ди
10: 相亲等于今年用坦克给进错的。相亲等于等跟这种小兵过程参军个家庭这错的。我说军旗用工资是不是马斯勒当下？劳动村从的是。相亲等于今年用坦克给提米这个事儿的把等，而且也是跟比所有用团军的成绩都学习。去年那段新闻也过弄我。三年的给提出了大家彼此说十年间合作了，也可不就主席习近平等，克格斯听见深圳的扎帕罗夫那么一起。
11: 贝斯克克西姆特的破证的地门层。习近平给托梦的中国实用等中国门门的插心里，克尔格斯坦起让这年末地庆节是怎么这些。习近平给担当了，你为了协商，我从他们跟你吃了我中国等克尔格斯坦瓦金这边，从小的人生节培训学堂，恰不空手是娘里了。 shugu yongni zhimzhi ngoyo bi, rjakimni ji pheji la ngi sa ramdak shi badang. Rjachi mangchu la pamba toba masil, sakil ji shabdi dang dan lang, darji ji lang shkende ji ni badhev. Dalu na zhunggu gongchen dang wanyi ni, lungu abja dang nga kurbi luyan la. Zhunggi lungi charangu junga pa ngu cikbi luyan yambi, zhunggu shugchi, zhunggi lukje dang rup jina vdani, rjakiv shtobdun zikchen dang, marik jadar ji lapchin fshajig la shug yongni shkende tong shun yo badang. Kyrgyzstan shugchi, nishtung simchili ngonchi rjakiv pheji shzanil, nishu yogi lakhtar shibzhin urtav, zhunggu shugchi, Kyrgyzstan shugdang lakhtang zhenni, pheji ji tabchim zhetala khinun dang, rjesil chongli ji nyamnyung jiri sapi sheba. Chortav jang panku chobi nginir nyamli ji jimji ngarli mangpu zhenni, zhunggu dang Kyrgyzstan ji lihkil jintan chobba zhenjir gandai tongdo yuhuol. Xi Jinping nanjif dandun. Chisil tubi chavsil taji panchini yistun dang, Lufthin Germain ngang panchin jabchur shayin, Zhunggu dang Kyrgyzstan warjin rilwa nanglan ngang Pejin rubi gansung gachin shil. Zhunggu shugchi Kyrgyzstan chi jakub jib dhagang dang arangzin, ngwakung chachang chi songchung shibir jabchur dang. Kyrgyzstan shug, jakub ranga nitsil dang chambi Pejin jil lanwar shu jir jabchur shiddi. Kyrgyzstan shug dang panchin jir shdiwi kipan dang jirwa yubi nadun tal, matad Lufthin Germain ngang panchin jabchur shindu yuhul. Zhunggu dang Kyrgyzstan war, Yenzheng Qimqin Zamtan Nyamli Changyik La Mangshtu Gobadi, Ryakumni Ki Marwni Marwarjin Zamtan Dang, Pansin Jafjur Dambu Shagir, Jachim Ki Mangzhi Gachin Kundum Shangyi. Xi Jinping Ki Dandun. Zhunggu Dang Kyrgyzstan Shugni Ki, Ryakumni Ki Ngizhub Nyamli Shtangsut Dangshti, Ryakumni Ki Sizhung Warji, Huanjur Nyuchung Nyamli Ki Charungu Donchul Yigbu Shiba Dang, Nyuchung Ki Rigna Pansim Jichukse Dongwa, Zhizheng Nyuchung Dang, Jensim Gelwi Jalim Nyuchung Su, Parni Sarwa Yachir Dongki. Sani mamang jie pheji rimhung tkbi, jimzhil jie parca chenpo di, Zhunggu dang Kyrgyzstan, Uzbekistan ji jie jiglim bichil tubi guni yigbar shimba dang. Ngilgu dangrib jindan jirbi yirgul lakhtar shagi la, lamlik dang chalzhi, shzatun suwa nyemzhil sapil shagi. Tharki tabi nikung dang, tunkung kurshul vishul suji chavkung si, chunshtag rangzhin jie lezhi ngarli mangpu lakhtar shagi la. Jangduk dertun nyamli yigcha donchul yigbu shini, tunli mcheng shibi nyamli beki. Yachi lamchi nyamchin ki nyamchil choshta khangchani, matwa rini chukja nyamli la khinongi la, chanzi la sarto lafdani, ryakumni ki nyamli la niba dang panji cholki. Ryakumni ki marni rung la ngarli shkende dangshti, najun dang, nyanjur, yelkur, lichil, manchi, sani chukja nyamli la khinani, Zhunggu dang Kyrgyzstan ki nzamtin ki shichu dang, mangtul ki mangzhi jivtan dar tongki.
10: Dabja pi chi samchini jir gomuru, རྒྱལ ཁབ ཀྱི ཀྲུའུ ཞི ཞིན ཕིང དང རྒྱལ མོ ཕུན ཡན ནམ ཉི ཅི དང ཤི དར ཁེར གི སི ཐན ཅི སན ཟན ཛ པ ལོ ཧུ དང རྒྱལ མོ ཛ པ ལོ བ དང ཉམ དེ སན ཟན གཟམ ཁག དེ ཤེ ཟི བྱི པ དང མ ཟར སི རྒྱེ རིང
11: ནང ཨ ད གབི ཚི ཅིག ཉན པར དེ ཅན བི ཡབ དེན ཚུ དེ དེ བན དོན ཐང ཅབ དམ བི ཏང དེ ཀྲུང གུང ཀྲུང ཡིན གི ཆེ ཆུ ཤུ ཅི རྒྱལ ཁབ ཀྱི ཀྲུའུ ཞི ཀྲུང ཡིན ཨ མ གི ཀྲུའུ ཞི ཞིན ཕིང གི ཟོ མི གཅན དང ལ དོ དམ དང དང ཀྲུང བི ཆབ སི ཅན གན ཆ དོན ཆུ ཐན ཆུང ཤེ གི ཞི པ པེལ དེ ནེ ཆེ ཆུ ཤུ ཅི ཞིན ཕིང གི ཉིས ཏུང ཅིག སམ ལི ཡབ ད ཅིག པ ནི ཉེས ཏུང ཉེར ཅིག ལི ཡབ ད དམ པི བར ཅི འདེ ཡུལ ནམ ཤིལ གལ ཆིན ཅན དེ ཡིན ཟོམ ཡི ལི ནན ཅི དང དོན དང གི དང ལ དོ དམ ཤིན ན ཟན ནི དང ལ དོ དམ ཡག པོ ཤེ ཐབ དང དང ནན ཅུང ཤིན ན ཟན ནི དང ཅི ཅུང ཡག པོ ཤེ ཐབ དང ནན ཅི ཅུང བར ཉེ པར དེ དང ལ དོ དམ དང དང ཟོམ བི ནད ཤི ཅེ སབ དང དང དང ལ དོ དམ དང དང ཟོམ བི ངན ཆ དོན ཆུལ ཤེ ཁི རམ པ སུ ཅི དང ཟན ཅི དང དང ཡུ ལེབ ཤིལ པ ཡོང ཅི དང དོ དམ དང དང ཅིས ཅུང ཤེ པི ཆབ སེ ཅིང གན ཆེ དོན ཆུལ ཤེ དེ ཆི ཟ བར ཅར བི ཆབ སེ ཅིང གན ཆེ རེ ཅིན གན ཆེ ཤེ ཏོ དང གན ཆེ ཁར བ གན ཆེ ལག ཏར ཅི ཤེ དེ དང ཡོང ཅི ཉམ དེ དམ ཟིམ ཤེ པི ནམ པ ཟང ས ཏན དང ཕེ ཅི ཚ ཏུང ཁི ཟོང ཡི ལི དང དོན ཇོ དོན ས ལ ཤང ལང ཤ ཁ སེ ཅིང གན ཆེ མ ལག ཐི ཚང ཏ ཏུང ཁི དང ལ དོ དམ དང དང ཅིས ཅུང ཤེ ཁེན ཅིང གོ ཆལ ལ ཁ ནོན དང ལི ཤལ པ ལག པར ནེམ ཆོལ ཨང ཆ ཁོར ཆོལ ལ ཏ ཁལ དང ཚོན ཟིམ ཤེ ཁ ཆེ རེ ཏུང བ མང་ཚོ ཅེ ཁེཕན སོང ཅུང སོང ལ མེ་ནི དང དང དང ཟན ཅེ ཅི ཁོན ཡོང ནི དང ནན ཅེ ཅོང བི ངན ཆེ སུ ཁ་སལ ཟུབ ཁི ནི ཅེ ཏ ཁལ དང རིག ཁྲམ ལག ཏ ནམ ཨནན མན ངན ཆེ ཛ ཅུལ སོང ལ མེ་ནི ཨརམ པ སུ སི རིག ཡེ ཏ ཁལ ངན ཆེ ཁ་སལ ཟུབ ཁི གོ ཆལ ཚན ཆུང དམ ཟན ཡག པོ དང ཁོང ཁ ནེ ཆལ ཡག པོ དོན ཆོ ལ གན དེ ཏོང མ ཅེ ལ མེ་ནི དང དང དང ཟན ཅེ ཤུ ཅི ངན ཁར བ དང བི ངན ཆེ ཁ་སལ ཟུབ ཁི ངན ཆེ དང ལིང་གན ལེ་ཁེ དང སོང ཅེ ཞི ནི ལེ་ནི ཅིག ལ ངན ཆེ ཉི ཅ ལང ཤ ཏར གོ ཆལ ཚན ཆུང གི ཁོམ ཟན དག ཁི དང ལ དོ དམ དང དང ཟོང བི ངན ཆེ ཁ སི ཟུ ཁི རང་ཅན ནམོ དང ཕན་ཚན ཏ་ཁལ ཕན་ཚན ཏ་ཁལ རོགྲམ ཅིལ མ་གནི དང་ཡོན དང ལེབཤིལ པི ལེནི ཅེ ཆལཆེ དང ལེཁི དོང་ཡི དང སོང་ཅེབ ཤེ དེ དང་ཡོན དང ལེབཤིལ པི ཤེ ཐག གན གན་ཚ ཁ་སལ ཟུཁི ཚ་རིག དང ཐམ་པི གན་ཚ ཛ་ཅོ ལམསོ ཐིཚང དེ དང་ཤ་ཏི གན་ཚ ཁ་རིང་ཁན ཟུ དོན་ཐོ དེ ཆོ་བ དང གན་ཚ དང ལང་ཤ དོན་ཐོ དེ ཆོ་བ ཤེཤབ དང གན་ཚ ཛ་ཅོ དོན་ཐོ དེ ཆོ་བ ཅིལ ཏ་ནི དང དོདམ དང དང ཟོང་བི གན་ཚ དོན་ཐོ དེ ཆོ་བར གན་དེ ཟུཁི ཟོང་ཡི ལེན་ན ཅེ དང དོན ཨ་རམ་པ་ སུ་སི དང་ དང་ དང་ ཟན་ཟི་གི ཆི གན་ ཟུ་ ཁར་བ་ དང་ ལེར་གི ཟུ་ དམ་ཟན་ ཡག་པོ་ ཤེ་པ་ ཤེ་པོ་ ཡག་པོ་ ཤེ་པ་ ཅིབ་ཤེ་དེ ཐབ་ཤུག་ རེ་རེ་ དང་ ཁ་བཀོང་ རེ་རེ་ གོར་མ་རེ་རེ་ དང་ཟི་གི ཤ་བ་ ཤེབ་ཆིང་གང་ དམ་ཟན་ ཤེ་ཁི དང་ཡེ་ ཤུ་ཆི དང་ལ་ དོ་དམ་ དང་ ཟེ་ཤུང་ ཤེ་པི ཤུ་ཅིབ་ཤེ་དེ དང་ཟི་གི དམ་ཟན་ ཡག་པོ་ ཤ་ཅན་ ཨ་རང་བ་བ་ ལེང་གིན ཡིན་པ་ དང་ དང་ཟི་གི དམ་ཟན་ མ་ཤེལ་པ་ ན གན་ཟུལ ཡིན་པ་ དང་ཟི་གི དམ་ཟན་ ཡག་པོ་ མ་ཤེལ་པ་ ན གན་ མ་ཐག་པ་ ཡིན་པ་ ཅིཅན་ དཔི་ ཏམ་པར་ ཟི་གི་དེ དང་ཟིག་ཅན གན་ཚ རམ་པ་བཞན དོན་ཐོག ཏ ཆོལ་གིར གན་དེ ཏུང་ཁི རམ་པ་སུ་སིན གོ་ཚ ལེབ་ཤེལ་པི རང་ཅན ནམོ དང རང་གིན རང་ཁར དགམ་ཡར ནམོ རམ་པ་རེ་རེ་བཞན ནོན་ཁ ཇ་ཆུ་ཅིབ་ཤེ་དེ ཟམ་ནན་ཅ ནམ་པ་ཅན་པ དང ད་རསུལ ཟོང་ཟིག་ཁི
10: སাতি དེ་ཚུལ དབ་ཇ་པི་ཚི སོག་ཅིན་ཉིན་ ཅར་ཁང་ཆུར རྒྱ་ཁབ་ཅི་ཅུ་ཤི་ ཅིན་པིང་གར ཅ་མ་ཕུལི་ཡན་ཅི་ པི་སི་ཁེ་ཁར ཁེར་གི་ཚ་དང་ཅི་སན་ཟན་ ཏ་པ་ལོ་ཕུ་ཡར་ཅ་མོ ཏ་པ་ལོ་ཨ་དང་ཉམ་ཏ Kyrgyzstan chimten Jakub che Jakub lorji stenzu khangla zakurgnang Pali yan chi chapalwa tang nyam ta chosam ko yin jonsin chapton lag zipatang dir ji Jakub ni che zonzin che chami Kyrgyzstan che sojin rini jemton lag zakurgnang Pali yan chi tan tuna stenzu khangab jan ki tang thagdin so che zorsil sta na dik pa tang chondog phasam chogla Kyrgyzstan mirgi che lorji che ajin rang bi sojin lakhi zorsil tang chetan phapin choi gomshin ngon yule Zhongguo tang Kyrgyzstan ni ki Sojin rigni songchub dang jinzin lan tongchim shechen yopa dang Zhongguo dang Kyrgyzstan jakib ni chi Mgzhong rigni che jeri erjar chepa dang Mangsimg chimten yongbar rirgib shechen yola Erjakib ni chik zonzin jir chami da dong Zhongguo dang Kyrgyzstan ni chi nyamzil gir zhapi Chamtim zirdik dambi Zhonghi ignawu rigni ye jisilin jemtun lag zikurum zapa masil Kyrgyzstan marig che chachi dambi Chonchin jemtun lag zignam zati Zhongguo dang Kyrgyzstan jakib ni chi Rigni jeri dang pansin xeajir zinjir Hirtig erkindag dong kipi samsil tana Kyrgyzstan chimten Jakub che lorji stenzu khang ne Kyrgyzstan che ramba chin tobi Jakub stenzu khang shin ba tang ti chu ni ar tsu shi pi er ni nang Kyrgyzstan che mrig pe ji che lorji san tur go yo le
11: da je bi chi su shi ni na er gesel che ji khang ga zong li li chang gi ngun zen zal de er gesel che ji khang ga jan li de chu di ni che chu shu che xi jin ping gi zhong yang cha bs ju je de chu shang wo zhong ji ga ji zhong qi le jie zhong zong gen dam shi le no chi nian si le ro chu sha bur shem ji dang guo zhi ge nan ge jie Songshil gachin che gongtun thobjong dang laglin tarshim shi. Dezhuli nanji tantun. Mamang alana meba dang, cesuk alana meba tanchung shi di, ganchi zamnin tarshtung adang, rangil ngang ganchi kirgi. Tanjur la khinhung ba dang, nyamshu jigdi shi ni, nyansila rukchu dang, chaydum tagchul sujir suni lingin susu donchul yagbu shagir ngansung shi ki. Dechil mirna nishu yogi chochub shi ba dang, canrik dang tambi guni chochub jizhi lagjib shi ni, རོགཅེ ཏོཁ ཁ ཐ ཚ ཅིག ཅིར ཆར གོ དང ཝེ ཆོ ཡག པོ ཤེ ཁི ཤོར ཐུན ན ནོཚི ཧོང གོ ནམ ཤེ དེ ཏ ཤུ ཚལ ན དང ཧོན ད ཏོང ཅིར ཁ ནན ནི རོགཅེ ཅེ དེན ཅིག ངན སོང ཤེ ཁི ཅེ ཅུང ཐག ཅུ ལ ཅབ ཚང ངང ཅབ དེ ཅེ ནམ ད ཁོར བ དང ཅེ ཅིལ མནི ཅམ ལ སེམ སུ ཤེ ཁ ཅེ ཅིར དང ནི ཅེ གོ ལ ཅུང སོ དང ཨ གཅུ སོ ཅེ ཤེ ཐུ དོན ཅུ ལ ཡག པོ ཤེ ཁི ཅེ ཅེ ཐན ཅུར ཉམ ལི ཧར ཐག ཤེ ནི ཨ ངན སལ དམ པི ཆ ཅན དེ ཐོ ཏ ཆ བ ཅག ཤེ པ དང ཅེ ཅེ་ཤི གན་ཟུལ ཅི་ནི ཉན་ཁ་དང ངོ་མལ ཅེ་ངེན ན་ ཚོ་ ཅེ་ཤར དང ཅི་ཅིག ཤ་ཅིར ཁིན་ན་དེ ཆེ་དུམ དོ་དུམ ནི་པ ང་ར ལི ཅེ་ཤར དང ནི མ་མ མང་ ཚོ་ ཅེ་ ཚེ་སོ དང ཡན་ུར ཅབ དེན ཅི་ ཅེ་ ཚོ་ ཅེ་ ཅ་ཡུང་ ཏན་ལུང ཅི་ ཏན་དེ་གི སུང་ ཅུང ཤེ་ཁི ཅེ་ ཚོ་ ལི ཅུང ཅིར ཅེ་ ས་ཝ་ བག་ཅན ཛིགཏན ནེ་ཚིལ ཅེ་ ཉན་ཤལ ཉན ཅེ་ ཚོ་ ལི ཏན་དོན ས་ཝ་ བག་ཅན དང་རབ ཅེན ཅེ་ མང་ ཅི་ རེ་ཁུལ ཏར་ཅི་ མ་ལག ཁ ཅབ་ཆ་ ག་ཅན ཅི་ ཡམ་བི མ་ལག དམ་བི སམ་ཅིལ ཏན་ནི ཛིགཏན ལན ཇུང་ཉར གི་ ཤ་གན་དེ ཏུང་ཁི ཅིག་ཅིར ཆ་རང་གུལ ཤེབར དོན་ནང ཤེབ་དང རིགསོལ དང ཅེན་སོལ ཐིཚང དེ དོང་ཁི སོལང དང ཐུང་ཆེ ཁོན་དོན ཆེན་བལ ཟུག་ཆེ ཇོལང ཁོན་དོན སོ་ཅ་ བག་ཅ་ དང ཤོ་དི བག་ལམ བར ཅེམ ཇེཐལ ཁིན་ནི ཅེ་ཡོང་ཅེ ཕ་ནི ཆེར དོང་ཁི ཛིགཅན དང དོ་དམ ཉིག་ར ཐུང་ཆེམ ཤ་ཅེ དེ འབར་ཏ ཐོམར ཤིནི སར་ཏལ དང ཚོལཤུ ཧར་ཐག ཤེབ་དང རྒྱམ་ཏལ ཐབིན ཛིགཅན དང ཉེར་ཅུང ངོན་ཅེ ཤེཁི པིཚལ བདེན་ཅག་ཏི ཛིགཅན དང ཉེར་ཅུང གཅེར་མ ཤོ་ར ཁ་པར ཤིནི བདེན་ཅག ཡིན་པ་དང ཨ་ལེང་གལ ཆོབིཡ མང་སིམ ལིཇི ཛིགཅན ཤེཁི ཏེཚོལི ཚོང་གི ངན་ཅིན ཅེ པིཚལ ཐོབི ཕེཇི ལ་ཤ་གན་དེ ཏོང་བི ཡིན་ཅེ ཡུལ ཤ་བར ཤིམ་ཅིག ཤི ཏེཚོལི དང་དོན 从个恩镇的财政的中间呢，也用着这个劲儿冲上前门子正些比能动感情些一些。从个恩镇台了，十六兄弟跟了各自的等，更是个单股些比十七下去了，卡斯里尼，想把叔叔当成一部些去。三弟十六兄弟换住了。